0: današnje generacije traže puno više, znači osim kreveta, osim mora, sunca, trebamo im ponuditi puno, puno više.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Kolika je sprega kulturne ponude i turizma, o tome danas govorimo u Korzu, u podcastu Kosma Bosanski, Hrvatski, Srpski, i to na primjeru Pulske arene, koja je ove godine ugostila mnoga velika imena svjetske i domaće scene. Za tu priliku razgovaramo s pulskim gradskim vijećnikom Goranom Mihovilovićem, a Uroš Milovanović nam iz Beograda šalje novo izdanje pregleda glazbene scene u Srbiji, između ostalog i s novim singlom Vizelja.
1: Korzo.
2: No to nije sve od glazbenih novosti koje slušamo u ovom Korzu. Počinjemo s skopskim bendom Duper i najnovijim singlom Pretera.

0: Ljetna turistička sezona je polako pri kraju, zbrajaju se statistike, gleda se što je bilo uspješno, a što ne. Tu spadaju i gradovi koji su osim morem i prirodom goste pokušali privući i kulturnom ponudom. Ovaj put nećemo pričati o famoznoj Ultri u Splitu i mješavini ljubavi i mržnje koju stanovnici ovog grada gaje prema ovom događaju, nego idemo u Istru, točnije istarsku metropolu Pulu, koja je ovog ljeta u svoj jedinstveni amfiteatar arenu privukla velike imena svjetske scene, a time i mnoštvo turista. Koliko imaju sami stanovnici grada od ove sprege kulture, kulturnog menadžmenta i turizma i koliko se ova ljetna atmosfera protegne i na ostatak godine? O tomu pričamo s Goranom Mihovilovićem, neovisnim gradskim zastupnikom koji je zadužen upravo za program Arene. Gospodine Mihoviloviću, dobrodošli u podcast Kozmo na VDR-u.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Evo, govorimo, danas tematiziramo u emisiji nekako sinergiju kulturne ponude i turizma, to je stara priča, no međutim nekako se to razvija u posljednje vrijeme malo intenzivnije i nekako je Pula sa svojom arenom i sa koncertima koji su ove godine stvarno bili impresivni u žarištu zanimanja. Za početak možda imali neki konkretnih podatak o tome da pojačana kulturna aktivnost pozitivno doprinosi i turističkim rezultatima, ili su to samo pretpostavke?
1: A mi smo, evo, kao grad i kao, znači, ljudi koji, pogotovo ja koji se time već sad, znači, godinu dana intenzivno bavim, zamolio sam Ekonomski fakultet u Puli da naprave konkretne istraživanja, ipak su to stručni ljudi, znači kroz neke parametre, neke analize, da se probe vidjeti konkretni ekonomski učinci. Ono što je činjenično stanje, a to je kroz razgovore sa iznajmljivačima, hoteljerima, čak i sa marinama i svime, da dan prije, na dan i dan poslije koncerta se intenzivira ekonomska aktivnost. Znači, da ću vam primjer, za Nick Cave-a nije bilo nigdje smještaja, pa skoro do Poreča, tako da definitivno je tome tako. Mislim da kada sam krenuo sa tom pričom i ušao u povjerenstvo grada, a i općenito svi mi članovi povjerenstva, ja sam imao neku viziju da možemo puno više, puno bolje, da moramo biti fleksibilniji, moramo biti proaktivniji, jer današnji turizam traži doživljaj. Znači, vremena, ajmo reći, mojih roditelja, kada su ljudi dolazili na Jadransku obalu, gdje su bili maltene prijatelji i kumovi sa domaćinima i sve, nisu gledali što se nudi osim kreveta, druženja tih 7 ili 14 dana. Današnje generacije traže puno više, znači osim kreveta, osim mora, sunca, trebamo im ponuditi puno, puno više. I definitivno birati destinaciju koja nudi 1 do 2 vrhunska eventa unutar tih 7 dana kad se na godišnjem, radi veliku razliku.

0: Znači, neko je poslao mail, mi smo na taj mail u nekom roku odgovorili i to je tako. Imati jedan takav event prostor kakav je arena, u principu vi morate biti dostupni 24 sata, 365 dana u godini. Kada se pojavi prilika da dođe dobar event, vi morate biti dostupni, morate slati slobodne termine, morate biti fleksibilni i ja se s time odlučio baviti. Ja to radim strogo kao volonter, kao dio gradske vlasti, međutim ja uistinu volim svoj grad i smatram da imamo ogroman potencijal. Arena je jedan nevjerojatan potencijal i moj je osnovni cilj da arena postane prestiž. Znači, svaki izvođač mora imati želju doći ovdje napraviti koncert života, imate snimke, ima to okruženje. Znate, arena ne može ni jednom izvođaču pružiti da zaradi kao na nekom stadionu, ali mu može pružiti nešto, a to je snimka kakvu će pamtiti cijeli život. Osnovni i krajnji moj cilj je da osim gledatelja, arena i Pula budu doživljaj i izvođači.
1: Neki gradovi poput Splita imaju i mnoga negativna iskustva s posjetiteljima tih, ajmo ih nazvati, tradicionalno kulturno-zabavnih atrakcija, govorimo o Ultri. Ide li Pula u nekom drugom smjeru možda aktivirati elitniju publiku? Arena sama po sebi si čovjek odmah zamisli da je to nešto onako finije. Znamo arenu u Veroni koja se koncentrirala na opere, da naravno drugačiju publiku. Je li cilj Pule otići u tom nekom drugom smjeru? Manje, ali recimo kvalitetnije, pod navodnicima.
0: Da, jako je teško danas govoriti o kvaliteti kada imate naprosto tržište koje je drastično drugačije od našeg vremena. Znači, ajmo krenuti od pretpostavke što mi u turizmu nudimo. Da li mi nudimo gostima koji dolaze u Pulu neki vrhunski turizam? Realnost je da ne nudimo. Znači, mi nemamo ni jednu ozbiljnu diskoteku, mi nemamo ni jedan ozbiljan kazino, mi nemamo puno stvari koje bi nama trebale da bi mi se turizmom ozbiljno bavili. Druga stvar je što mi u javnosti, kada pričate, u principu u mom kraju, a u cijeloj Hrvatskoj, jako puno puta i mediji sve ističu samo dosta negativne strane turizma. A danas je to ekonomija u kojoj mi živimo. A moj mindset je treba isticati pozitivne strane. Znači, to je ekonomija od koje mi danas živimo, to je nešto u što smo se mi dali, da li smo se dali svojim izborom ili ne, to je sada priča preširoka, ali znate, to vam je ono, jednostavno sada smo u tome, sada u to treba da 300%. Znači, mi moramo učiniti sve da se gost osjeća dobro. Ako to gledamo tako, gledajte jednu činjenicu. Veliki dio industrije danas, zabavne eventi, sve se bazira na DJ-evima. Danas je takvo vrijeme. Znači, da, event industrija ima i negativne strane, imat će ih svuda, imat će ih i u Puli, ali ja mislim da pozitivne strane su ono na što se moramo koncentrirati, maksimalno umanjiti negativne posljedice svega toga, ali reći da ćemo se moći koncentrirati samo na high class publiku jako teško. Najbolji vam je primjer koncert Johna Legenda ove godine gdje su bile najskuplje ulaznice, ali se nije rasprodao. Mi još uvijek nemamo tu razinu turizma, nemamo tu razinu gostiju koja je spremna 300 eura platiti kartu. Kada se sve drugo oko event industrije posloži da budemo 5 zvjezdica, onda ćemo prodavati koncert od 5 zvjezdica. Dok to ne bude tako, moramo se prilagoditi, to je realnost.
1: I možda za kraj pitanje, spomenuli ste 365 dana u godini, Pula nema diskoteke. Ima li kritika da se sva događanja koncentriraju samo na ljeto, a da se ostatak godine ništa ne događa u Puli, u gradu koji ima i bogatu tradiciju i pored turizma glazbenu?
0: Tako je, to je osnovni problem onog što ja, i kad sam išao u politiku, ja sam gospodarstvenik i uvijek to gledam na taj način. Znači, hibernacija kojom mi živimo već predugo godina, 9 mjeseci u godini, je nešto što u principu tjera mlade ljude iz našeg rada, a to je, ja to zovem, lagana smrt. Znači, mi moramo krenuti potpuno paradigmu. Znači, sve novce koje zarađujemo preko ljeta na event industriji moramo uložiti u to da se kroz cijelu godinu stvaraju događanja, stvaraju festivali, imamo i dom sportova, imamo pozicije gdje možemo dobro djelovati. Moramo danas biti realni. Znači, klimatske promjene u mnogim stvarima rade ogromne probleme, u mnogim stvarima. Ono što je realnost je da u nekim stvarima nekada ti idu na ruku, a to je da su puno duža razdoblja lijepog i ugodnog vremena, znači gdje bi mi mogli puno više ljudima nuditi u trećem, u četvrtom, u petom, devetom, desetom mjesecu. Ja živim u gradu u kojem je u desetom mjesecu 20 stupnjeva. Mislim da nismo još iskoristili uopće sav svoj potencijal. Mislim da sve što u

0: tipu zarađujemo na arenama i na svemu, treba ulagati u kvalitetu života lokalnih ljudi, a onda ćemo proširiti turističku sezonu. Nema turizma bez kvalitetnog života lokalnog stanovništva, to je samo bajka. Tako da, to je neki put koji moramo slijediti. Moj je cilj taj da naprosto kroz cijelu godinu imamo sadržaje koje ćemo onda nadovezati na našu povijest. Jer mi imamo nešto što je nevjerojatno dobro, a to je naša povijesna baština. Međutim, za povijesnu baštinu mi moramo dovesti ljude u Pulu. I to vam je to. Morate imati spoj modernih vremena, to je event industrija, i povijesti koja nam je ostavljena i koju moramo čuvati. Imamo šta pokazati, ali za to moramo naprosto dovoditi ljude.
1: Gospodine Mihoviloviću, puno hvala na razgovoru i puno uspjeha u vašem radu.
0: Hvala vam puno i još jedan pozdrav vašim slušateljima. I evo, vidimo se svi u Puli i do godine na još boljim koncertima.
1: Bio je to Goran Mihovilović, neovisni gradski zastupnik iz Pule zadužen za program Pulske arene, s kojim smo govorili o sprezi kulturne ponude i turizma. Intervju možete i pročitati na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de, gdje vas osim toga čeka i naš kalendar kulturnih događaja. A mi nastavljamo s novim izdanjima i slušamo glazbeni projekt Omama, iza kojeg stoji producent Zoran Cerar. Za najnoviji singl Energije srca pridobio nikog drugog nego Caneta i Antona iz Party Breakersa i evo kako to zvuči.

0: Orzo.
1: Evo nas i na kraju još jednog glazbenog korza u podcastu Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski. Družite se s nama i s našim najnovim videima i na našoj Facebook stranici. Slušajte nas i na radio valovima VDR Kozmo Radija svakog dana od ponedjeljka do petka u 20:30. Za kraj slušamo mladog kant autora iz Mrkonjić grada koji živi i radi u Beču. Ovo je Despot Tomić i njegov posljednji singl Zbogom draga nema me. S vama je bio Nenad Krajcer, do slušanja.